प्रीतिशा प्रीतिशा उसकी आवाज में यहाँ से आपके लिए पेश कर दिया गया है। De sleutel tot gelukkig zijn is weten dat je zelf de macht hebt om te kiezen wat je accepteert.

Een super mooie song. Dus het was een hit, deze film, Zilsla. To hum chalte hain aur aage ko apna samachar ko lekar. हमारे भौजी लोन बारा जो लोबी करे कटिया ना लगावे के मतलब कारता खेले के भैया जही देखो बैठल ले त्रुफचाल होवे छौपतिया होवे तो कौनची कौनची होवे ऐसे सुरीनाम में भैया क्यूबान बैठ के अपन घर में बहरे मतलब बालकोन में बैठ के और कारता खेले है ओहू सब कारता खेले है और औरतिया बिचारी अपन घरवा में रहा घरवा में रहा तो ई सब मोई से कारता खेले भैया ये बात है सुरीनाम की हमारी जनता बैठ के कारता खेले है अपन बालकोन में उतरे में भैया कारता खेलते में रोफर्स मास्कर पहिर के घुस गए भैया ना कारतवा खातिन बंदूक फंदूक ले के नानी गईल है और अपन पिस्तौल ले के ई सब के रोफ करी से भैया एगो फिरन देर तक यार के कोई बांध रहा बवोनर फरकलान कि ट्वे अंदर अपन बालकोन सात कार्तन तरवेल से फ्रोसिक इन द वोनिंग बफोन प्रोसीडिंग स्प्रोंग द इंद्रिंगस ओवर द skating and feelings on aur 6000 american dollar leke bhagge bhaiya sona keti eti leke bhagge kariya fetch leke new charles burg me aur ghus gaye hain for sochten kriminele maakten golden halsketting and 6000 amerikaanse dollar bay de overval raakte niemand natuurlijk gewend mensen natuurlijk nee maar is het te bagget heb je karta kelio open gare dieven ijzer he apan tala la karke baitio bhaiya bhitter me दीफन ऐसर ताला करके बैठियो या वन तू ना जान सके है कि तू रखिए के कोनो आयल है पोर्तुगाल के मात्र रोफर सब या कारता भी ना खेल सके अपन घर में चैन से ना रह सके इसी नाम देश के समाचार है हमारे जनता वंत ने कैसे बोलिए सरानांग ना स्वीती लांड भैया कैसे स्वीती बोलिए बैठ के तू ठीक से करता ना खेल सके भाई अब देखो नेस में चोरी भैले जहाँ पे शौवा लोन मौसी जा है देखे नेस में चोरी भैले भैया कलाइस में कहाँ से चोरी भैले इन बराग भैले है और वहाँ के डायरेक्टर हैगा दीनो डमरू है चार्तन बेरक भी सौंदर बोले पैनलक है और पहले तो रहा उभरन तो रहा भैया नबरंतो अनु का बोले रमिया के बन हो गए है मौनी होंद रहा हाँ भैया मौनी होंद वो तो पेल भागल रहा ब्रासिलिये में कहाँ पे सिपाही खोजत और पकड़ के अमेरिका में कि कहाँ बन है भाई उन्हें नहीं कर सके कि फ्रांस में तू जाने कर कहानियाँ बड़ी लंबा चौड़ा है वो बन है जब ले को कर तकसीम छोड़ दे बाकी यहाँ पे ओकर जगह यहाँ पे आई लेगा दीनो डमरू चातन ब्यूरो खेगा डायरेक्टर फनेस जहाँ से वन हुए जाए जाए वहाँ पे स्पोर्ट कॉम के बोले हैगा पैसुअन रहा स्पोर्ट अकोमेंडाची के बारे में जिसे अलमाल ऑन फ्रेंड मैं भैया उतरा बड़का हाल में नके ना वाक्तर है ना कुछ ना तो हुआ पैसा भला धरियो तेरी सोचो तो यह तो खन बैंक में से तो जो कौन पैसा धरिए खबाओ में के कंट्रोल करेगा क्यों मैं 10 रुपया हैगा तो 3 गो हमार हैगा कि 7 गो है बदरई फोके नर ऑनलाइन फन इन ब्राक साल निस De beveiliging werden aangescherpt. De directie zegt volledig mee te werken aan de politieonderzoek en blijft aandringen op de spoedige invoering van een permanente beveiliging. Op dat zonnebha, in plaats van op een bank mee hoeven te doen, op oze jada karcha karikam karta op hoeven dharige go beveiliging jo permanent beveilig kariga. Daarnaast zullen extra maatregelen worden getroffen om herhaling van soortgelijke incidenten. De utra badka neze bhaiya ka hoeven pe camera na hai, ki camera am dekse के आयल है के नायल है फॉल्कन डायरेक्टर ब्लेव द इंसेंट अनफर्मिंदर गericht op het verdere moderniseren beschermen uitbouwen van een nationale bole indoor te ibara शर्म के बात है भाई कि तू पैसा जइए उधरे स्पोर्ट हाल में सौंदर्यवाद वार फॉर एर खनुक बंक जैन
Het is een bedrijf, mensen. Een bedrijf geld, die hoort namelijk op het bank te zijn. En nu ga je weer geld investeren op een beveiliging. Oké, herma in natjelo salaris, waarom? Zo tjot op hij. Oor in plaats van ohipai zoals je. Zet rondom een paar camera's, dan kan je toch beter beveiligen. Op dit gooi ik oor het bij 59-jarige. Rover bij je geile oor het keketi ghintje bhagel he. O geile keketi bed deze raam. Kan bole he go goudsmit ke. Ha, 47-jarige Jermijn ke afstemmen met ze. Oké, pakraaien we kie bij je. Want ketia abbe na galaer ha. Keti ghintje ke bhagel he bij je. I oor het ja bichari. Sanitjer ke overval karat raam. A bichari go deutje karat raam. Lacht de ditten. Su tal raha din ke tu jane admi su te hua. Din ke ta ohi me jai ke i anamiya churwa jai ke oke loot li se hamare janta. Ab dekho PKI ka bole jano PKI ka hai to PKI bole hai ga noemt rechtsstaat schijn bedrog in Suriname krijg je gewoon ontslag en een directeur salaris tot je dood. Bapre bap. Bole happy key. Bole hega Suriname. Bole rechtsstaat in Suriname. Noem een schijnbedrog. Bole rechtsstaat na de Swame. Bole volgens. Bole iactiviswaka. Bole brontok. Bole PL topper. Brontos omhardjo. Nu moeten zijn opgesloten indien de rechtsstaat inderdaad bestond. En de PG haar werk inderdaad correct deed. Bole je PG van ka moeikarati. Eremia somohardje kabintje. Ban hoe jij ke, pike bole he, bole ook eens een start van beschuldiging. Kan die ze abbe u, jij ke de jaren met chillai batia he, bole hetzelfde geld volgens pike ook voor de al enkele jaren voor vluchtige ex-minister financiën hoofdraad ke bole he, bole we kiezen zo, bole rechtsstaat na bija. Abde ko, ik was sakra bole melk centrale ke ziet hij dat verdachten binnen 6 maanden alweer op vrije voeten zijn, bole he activist bole ex-LV. Minister Permansiu die bole he, onder wiens ministerschap er heleboel oneigenlijke praktijken op ministerie van Landbouw pe bole bole ohu bahre ghume he, pike bole una biswas karega ki bole go quick scan bole bole verschillende ministers jo omdat naar zijn zeggen nu na het resultaat niemand zal worden opgesloten. Bole kooi na ban hoi chai quick stand chai joon stand bhaile. Bole fingers zullen snijden. Bronto somo harjo ama musu bens roto. No no de. Mocht atom pai. Heeft hij een dag gezeten. Nee je krijgt gewoon ontslag. En een directeur salaris tot je dood. Ik er waren Piki DTV bolis hè. Op Piki bolle wegens zijn kritische houding tijdens de vorige regeerperiode meerdere malen werd opgesloten. Bandraha, wie het zwaar heeft, zwart heeft, zegent zichzelf. De enige partij die nu niet aan de macht is, is de VHP. Maar iedereen zit daar nu. De NDP, ABOB, NPS, PL. Iedereen zit daar naast die pot. Wanneer iemand van de ene partij wordt opgesloten, weet de andere partij dat iemand van hem ook aan de beurt komt. Op den duur sluit ze niemand op. Iedereen heeft een vinger in de pap. Al dus Piki, ik er waren mee bole he, safabat. Dosto chinua loon bhaiya hu apna khalisi par marak hai. U sab ke sur jati ke kapda hai banduk hai bhaiya. Hiya bole sa leikan o mans kapan fane leikar. Hun kleiner gedrag en houding. Mouwen pakken is ook Chinees vlak bedrukt. Ze verplaatsen zich in grote groepen meestal. Bole he ga vanuit het basis naar de goudvelden. De beveiliging het grootwinningsproces. De meesten zijn gewapend, vooral met geweren. Verschillende personen uit het binnenland van Suriname maken gewag van die volgende fenomeen. Ik erbaar in mijn minister Poochetra is op keer. De minister bent ook onderzoek weer. Maar ik zie nu aan hun behoed je beroef van op een eigen admiddere. Op een goudsconcessie jij bewaken. Er is een video op de sociale media op het draaien gegaan. Die gouddelver tekeer gaat tegen de groep Chinezen omdat hij geschrokken is van een aantal gewapende buitenlandse mannen in de buurt van zijn weg, in een werkgebied. Oh, ik erbaar in mijn ICC baant. Bole Bebke parlement Ronnie Assambina bole in de nationale assemblee. Bole he, toen waren ook gewapende Chinese mannen gezien bij de goudconcessie. De autoriteiten moeten de gemeenschap zo spoedig mogelijk informeren over de verontrustende zaak. Dus toe. Hamara desh mein bhaiya
अपरे तो के अपन फैलक खोजे के परिगा चिन वालों बंदूक ले ली सब खड़ा है अपर कौन सी जोन है सोना के और सब अपरे बवाक करे है ओम दास को तू लोग के हुआ बोले जैसे विश्वसवे ना भैया कि उस सब के अब देखो गयाना में ना फेनिसुएला में अरबी फेंगो फिन ओई के भैया दो दिन ताल अरबी फे फेनिसुएला जोन भैला अरबी फे 3,800 11 रेडिंग्स फास मार्क प्लास फॉर द वीदर अबो अब समांगे सब बनावे 24 जारी के यूनिक है हुआ पे भैला जहां पे 3,811 आदमी ओपखलो उतरा आदमी मर गए रहा टरवेल द होफन फिंडर फन ओफली में फ्रेवेल इस फरद्वीनन फिनिश वे लांस ऑथोरिटीज हैव डोंडलाख के बैलेंस बकेंड करी से वार इट बकेक वार ब्लेक मींस उतरा आदमी मरल है 10,000 anderen raakten gewoon en wordt toch vermist laatst ook je toen hoe ik erbeving mee Venezuela में इतना इतना दुख भयले भैया दोस्त दे Venezuelanse doden aantal is gestegen naar 3,811 go bhai ye baat hai hamare janta अमेरिका भैया ऑन द स्केप करी से फेस ऑन द स्केप पर मेयर दान 600 इलीगल ड्रोन रन द वेका स्टेडियम में भैया रन डॉम वेका स्टेडियम में 600 ड्रोन सब ऑन द स्केप करे अमेरिकन आउट रहे हेवन ऑफ लोकासी वार वेस्ट रेड ने फाइनल वीक का फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पेल मेयर दान 600 drones on the scap volgens de Amerikanen willen ze alleen in Miami tijdens een wedstrijd 130 drones uit de lucht gehaald of andere wijze on the scap willen de onderschepping maken deel uit de aangescherpte veiligheidsmaatregelen de armie urawe drone die ik baal denk ik heb ja jena jaypawe de oma's utra utale is 5,5 kilometer rond de speellocatie binnen de zone is vliegverkeer verboden koekje lamai ureke 5,5 kilometer mee, op 10,000 voet pe, op omgereken ongeveer 914 meter pe, hamare janta. To ye sab baat hai, hamare zunne waloo.